0: پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے میزبان مبشر رفائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: دلی سے خبریں سنتے ہیں.
2: The better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः. अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से.
3: आगितुं करिष्यति सदरस्थिति गैरिसन ग्राउंड नामना प्रांगणे कार्यक्रमः प्रातः सार्ध सप्तवादने आरभ्यते. अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसम् आलक्ष्य अनेकेषु देशेषु योगाभ्यासस्य विशेषः उत्साहः दृष्टः. कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे ओंटारियो विधानसभायाः ऐतिहासिक प्रांगणे विशालं योगसत्रम् आयोजितम्. ब्राजील देशे प्रसिद्धे फोस डू इगुआकु जलप्रपाते अपि योगसत्रम् आयोजितम्. डेनमार्क देशस्य आरहुस नगरे योगदिवसः समारोहः सोत्साहं सम्पन्नः. अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालयेन विशेषः योगदिवस समारोहः आयोजितः. अस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 15,000 वरिष्ठाः नागरिकाः सहभागित्वं कुर्वन्ति. राष्ट्रव्यापि समारोहाणां भागत्वेन आयोजितः अयम् उत्सवः स्वस्थवृद्धावस्थायै योगः इति राष्ट्रियविषयस्य अनुरूपम् अस्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य कोलकातायां INS दुनागिरी इत्यस्य INS संशोधकस्य तथा INS अग्रय इत्यस्य नौसैनिकपूतानाम् अनावरणं करिष्यति. एतेषु पूतेषु 75%+ स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः कृतः. ओडिशा राज्यस्य मयूरभंज जनपदे रायरंगपुर क्षेत्रे आयोजितायां जनसभायां प्रधानमंत्री अवदत् यत् जनजातीय समुदायाः भारतस्य विकास यात्रायाः सक्रिय सहभागिनः भवन्ति. तेन राज्यस्य प्रगति अपि प्रशंसिता तथा प्रायः 47,000 करोड़ रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासश्च कृतः. नीट यूजी पुनर्परीक्षा अद्य आयोज्यते. परीक्षा केन्द्रेषु कठोर सुरक्षा व्यवस्था कृता. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्य परीक्षा पुनर्परीक्षा अद्य आयोज्यते. एषा परीक्षा देशस्य 50 नगरेषु, विदेशस्य 14 नगरेषु च भवति. केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य राजस्थान राज्यस्य यात्रायाम् अस्ति. सः अनेकाः रेल परियोजनाः उद्घाटयिष्यति तथा समर्पयिष्यति. केन्द्रीय जल मार्ग मंत्री सर्वानन्द सोनोवालः अद्य अवदत् यत् भारत ध्वजांकिताः त्रयः तैलवाहकाः होर्मुज जलसंधिं सफलतया अतिक्रम्य भारतम् आगच्छन्ति. तेषु 94 भारतीय नाविकाः अपि सन्ति. फीफा विश्व चषके नीदरलैंड्स दलेन स्वीडन दलं 5-1 इति अंकेन पराजितम्.

ब्राजील दलेन हैती दलं 3-0 इति अंकेन च पराजितम्। क्रिकेट श्रृंखलायाः अंतिम स्पर्धायां भारत ए तथा श्रीलंका ए दलयोः अद्य दम्बुल्ला नगरे सम्मुखीकरिष्यतः। स्पर्धा प्रातः 10 वादने आरभ्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वेऽपि एतत् श्रोतुं प्रभवन्ति। अयं कार्यक्रमः अद्यैव प्रसार्यते। इति वार्ताः।